0: Ja, da skal jeg ta en pause herfra, vet du, og sette over til Vidar som skal ha litt 80-tall. Skal du ikke det, Vidar?
1: Jo da, det skal jeg, og tenkte det kunne være en god bit å trekke frem her på Radio Riks Oslo. Og den første 80-tallshitten jeg har liggende foran meg, det Pet Shop Boys og Always All Mine Mine som skal framføres her.

Da er det Red Parker og Ghostbusters vi skal fram til den vi. Den holdt gående om Ghostbusters I 80-årene han også.

Vi skal få en låt til via Jan Ludvig Heidenstrøm fra Heistad I Porsgrunn, og det jeg lengta alltid hjem.